0: Ampa TV, Emma Akatiapa.
1: Eya no kwasem Emma Akatiapa. Yeden sam no san kopiemu wa santemantam mu. Na bawa beidu ena watete nkomo ikama. Ede abra yen. Na ne nyina ya nkoda. Sabre nke san kwomu wo suku. Na wo mko suesu ade. E kirekire ade. Na mpanifu wo kirekire wo mamba pa asade ne adwumade nyina na daache. Wo mama meye nkoda abone. Wo mama beye mpanimpa. Na bibia tumi aye bokko.